0: 16 06 40 44. Big Mac, on a baguette à la gueule à Félix à la barre, la fango yaka souci et qui faille à cana, yachak batachi bay Africa qui dématé à la mingi, d'alti souci à la batene, à Nguangwa chikobe soale qui luni, voilà à semence paysanni, aïke muna la lingo chikobe encore beni pepe. A l'etinga, aïke paletin, à semence souci à la batani, voilà l'etinga, voilà qui a cessé, souci à l'eke fana yaka se qui na gundachi, à paletin, tu as un gonjon pecocha kobe.
1: Sou ak undangondu sa baita tis. Kwa gingondati na mbegiti ikra metedi misara kusara ka kojo mbi limiti kira tene da sengi moinga tonga na adumilenge zu wala mema kondo wala ngasa su adua la sela wala pendre kobe alate ala langu na ndusu kobe la nokwa ala dape ala ke kono nzuni na ala ke dumingi ngongo ake tene chi dungo titene modu zia kobe la gu mwape zia mwako na ngangu titiri na kobe la za nguwa manke mwape za peri ya gag buburu na mo ayi ingo tibiti sisi ya pe tonga su ndani la ke faya kasu na mba tonga na ak njia so lu titene fa ya kati sumas do baz anja na pinga mingi tomo gati gana asumas certifi anja ni ngangu tala jumine kete kete kete kete nila mbiti temo Yesu a sarasi asu a ngongwa ko woko a yiri ni degenerescence génétique ngongwa so si wako de kwa sigina ni atene aba ngongwa so loko le mingi na debut ni so tono moiti temo bata lengo chilo uzia mo bata ko de chi fango ya kanina ngango chilo kwe so atene itinerary technique ni morate ya kope atena mo tene mo zidu popo chidu to so moluda mo leke sisi a woko to so si moluluda mo zipo popo chidu moluluda ngo itonga so lango Bala kona ushu sta tene 2 semaines mo commencer premier cerclage 21 jours mo kir mo gam deuxième cerclage akode so kwa fa na mo tene mo fai beniza spiri mbape aso kwa so akakode ti sara si tene ngangu ti ngongwani ambala ye nya passé a ita so ke musumons na titi recherche a gonaniso parfois à la za une semaine à on ko je si à la sukura gbeni à la za na yaka parfois ngo ya onduni si à la gakoni ambeni ya yakani mo banjua ke sigina yanika ambeni kara kwa ngana bitisi sa ke sigi ou bien à la ga io mingi a gotolu avant même titi le pinga na mo baso a ke affecté génération so ak gana pe koni mo go ti luwa oso ngangoni a commencé ti nok donc mo bata itinéraire technique ape ko je ye la fade ngangoni a ke nokbo ou senia ko bela gulu mingi a ke nokbo ngangoni Ngangu chulo noko tone, lo tene, lo, yakani, wala ngongwa ni lo tene. Kom, mo bata ni njoni hapa mo zani ni na peri ya ni kichiri, ni mu ngangu chini chi dungo mingi so, ni zi ati tene ni chiri na bira. Lo konvertir ngangu chilo, potensiel de reproduction chilo, lo konvertir ni na energi chi lut contre les maladies ou contre les conditions climatiques. Ou bien ti chiri na ni ti tene ni le kamam ki kete. Tangati ngangu chini ni zani chiri na ni. Mangati mo mo bata lo njoni hapa. Et d'ici 4 ans, seulement ça que l'inati dégénérescence. Zia mo kiri encore nando so mo mulo dasu ti kiri mo luni. Donc a ke sesi ape, a ke iazo na kode ti sarangoni, la iki sara nzuni ape si ngangu chilo a ke bunokbo.
0: Singila nala pa kara Felix alabarem so la ye da chite ne hala gala kiri na tena unda chie singila. Na azo soko ya dushinga kosi ama kwa singa so a ikegina do chikingo na tene chilo si kanga yanga chikwa singa chie chila so so abate nchifango ya kanga na chiba tango yama eke kie chua terena ala na inga chipekunda chimini fini kwa singa so si eikega chisa kwa singa so la kwe na ala Alexia Felix yangu anjinga na bi edalo chinjiko zosu si ato kwa ligo chie na kutoka sala eke machine mbeso a eke David Bima ala mwanzo ni na inga chipeko
2: Rythme des saisons.

0: mchale ni wakasume tena mukomboyo sima mutambuka sisi mushingu chale ni
1: waya Yanya Kenba Tongana Mozuma Mungu eti mosima manda moinga sudomo ke champion. Achala mwana mamu national. Finitura unzinga tonga sawa. Ereti mozo kona ke cicatrice d'amour. Vulunga ni jondolwe.
2: Vuluga ti lolwe.
1: Atako likota opérateur économique anambege ti banga su aussi barale tena. Je ne peux pas tibé kombitena la aussi nambege ti établissement atako li. Oboka poson su mambo kotula woko tro lo gentil tro kanambege ti banga su. Angege tangu ti dadanika ko lo june na la banga su ka i. So ye. Menta yiko abongi gele gya ya pese super kadi giti teza ya takurwa. Le chute africa carburant son vrai zoo ah ce que caillé na begeti motel betuel arena na begeti gobongo sera ke mayikaso itialanzoni mango ikana begeti motel betuel

face à face, Eretti Mozokoni, la bumbiswa pikani renaki ghetto. Amuna ipasa aussi di teneo sinzoni matanga tidungo na Rostan Seri Dama. Zoni matanga tidungo compagnon Rostan Seri Dama. Bangua mango da fononon de keluka. Monika mangitu, a face à face.

ancien. Ala sasa ngai ningi sege muna peko tala tongana Alex Baluso, Akita Samba Sole, Henri Gustave, Itayeso et Grisalapa.

0: Guy Florentin andi show ibarala ton la kemai imuna la kamba wena tiba tata la kaitena ala fane pekoti kwa singa suna awa Afrika swa kena begeti ruguringa.
1: Idise ya ibarala ibara awa mungo da pono ndikulu kwa kwa itene njuni gango ona yati kwa singa tisu ake Eco de Provence. Eco de Provence sula su amui agwena begeti ruguringa swa ke kilometre maluse nandun akwa tigungwa na begeti batanku nga ati batanku tigungwa na ruguringa ake 37 kilometre ila istigiri na bagesu iwar awa Afrika su titene ipie patarala nandu timbai kujun kwe ndaliti kwa doti ruguringa nyala irini ruguringa akusala tiansi amulimiti ruguringa kesara kwa singa su amui kwa na yi mbinduri ndati kwa doti ruguringa su akena yati community kabu mbigi flante antishu mbisa kwa singa su ndaliti dakonkwa mbekiluka
2: ligo cha kiti kodro
1: Fakara Pierre Zodou iteni barala.
3: Merci.
1: Alake mukunzi ti kete kodro ti ruburinga.
3: Merci.
1: Bati ase aze kodro so ruburinga. Ala fali inga ti ruburinga.
3: Nena mbi kene ke pade imbi kene mbeni mbe keso ake ta asu tunati ukuta ande keso yonano bana ti kodro ni gisi ya Pierre mea kwa nuhu asara si amu eriti mbe kene la kando ki kodro ni ake lobo. Mwati vale tira mana kango ake lobo so nena kwa ke lola agana ti kodro ni gisi. Nuka ga ruburinga kwa minisa na gari lo gisi. Bati na gari lo gisi. La garinda se venir à Zani, Ruburinga.
1: Donc, autant de questions, si le gars, la fois le gars, si Alza, il est tout le Ruburinga. Mais Ruburinga, so, à quel yangati?
3: Yangati, vale.
1: Vale.
3: Vale.
1: Vale, so, Anna, Marawala, qui m'a terminé.
3: Gi Marause, Dogu, la vale, so, qui a tenu so, la Zaba, avec Gi Marause, on a mené Marakanayana.
1: Dogu, ni so, Ngalu, vale, so, à Paterna, Baya, ou à la Manja, ou à la Gama, ou à la Baye.
3: Ah, nous, qui valeoko.
1: À Patere, la Yangawa, à
3: Patere. Si mo bane mo ngoy tere baba du tu mo meli tu li tu sa bitu mo meli vale ni la se ni ni gi nga oko la ke tena kontro ni wala meli maranja ke da
1: donc a la so ke vale la li tu sa ke matere nga ka ko tala boko
3: a meli mani apo e mati gi ara ke vale ti u se so do gu na za ba so la ke man
1: si la ala tere yin ala fa ni so mane se ko dra gu sa gato so bi gu buringa na ala fa ni ni
3: ni ndi fa gi ni gi fa sa
1: la so so si mo tala to na mo ti gu buringa
3: no di singo ti
1: bagara sala gi
3: bagara complet
1: donc ya ala bonina tenti transhumance la transhumance na ala gi so azni a respecter la fois
3: a respecter na fois ala ga même mal bouba kat mo mo ko zama ala paye na mon din ja fois et ko ngi ngo ko comme ala ga na ngo bu ifa si vil fait que nego bu ikena ngo fois na programme ni la
1: kir ke tena tati papa andivu gaso ala mi di pa dai mbay ke tena do ti ko do so a irini ruburinga ke tena mbay to so
4: bu kena ko so ma ko ja tena sala ni tes tes jo Bonjour, à Babachim Ninja.